0: atmosfere i na ovogodišnjem 32. Sarajevo Film Festivalu je upravo onakva kakvu bi čovjek poželio da ima tokom cijele godine. Recimo da je to nešto o čemu smo sanjali u onim ratnim godinama. Nažalost, kroz svo ovo vrijeme pokazalo se da ta čarolija traje samo tokom festivala.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Što Sarajevu ostaje od praznične atmosfere koja vlada tijekom Sarajevo Film Festivala i što lokalni glazbenici i publika imaju od ovog kratkotrajnog ljetnog uzleta? O tome u ovom izdanju Korza govorim s mojim kolegom Zoranom Ćatićem, a od jednog drugog Zorana, Ali Stošića, i koji se javlja iz Zagreba, između ostalog saznajemo što rade bivši članovi grupe Jinx i kako je pojam Niprije prerastao svoje prvobitno glazbeno značenje. Slušamo osim toga i nove singlove beogradskih alternativaca iz benda Oxaio i sarajevskog kantautora Svire. No počinjemo zagrebačkim bendom Porto Morto, čiji posljednji album Minimum mediji u Hrvatskoj proglašavaju jednim od najboljih domaćih albuma godine, a svakako najvažniji album koji je ovaj bend snimio u svoje desetogodišnjoj karijeri. Mi s albuma Minimum slušamo istoimeni single.

Porto Morto od jeseni promoviraju svoj aktualni album Minimum, s kojeg smo čuli istoimeni singl. Turneja počinje u Zagrebačkoj tvornici kulture. A iz Zagreba nam od Zorana Stošića stiže i vijest da je nekadašnja pjevačica popularni Jinxa Jaja objavila novi album koji ide malo drugačijim vodama nego što smo mi to naviknuli od benda s kojim se proslavila.

0: Već 8 godina momak koji je sebe nazvao reper iz sobe, a bit će da se držao one Moje ime je moj program, uveseljava sljedbenike pjesmama koje su doista počele kao da su iz sobe. A onda malo pomalo postajale kompleksnije i uključivale još ponekog osim njega samog iz sobe.
1: Svi negdje putuju na neko lepše mjesto. I ja bi negdje išao isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangalore, vozi me rik.

Dva dosadašnja albuma repera iz sobe zovu se Vanka i Unutra. I da, dok je još bio u sobi, album je nazvao, prevedeno na standardni hrvatski, Vani. A drugi, kao da slijedi psihomodovo vraćanje korijenima snatrag u garažu, smjestio je opet u sobu. S pjesmom Tajland je imao dovoljno uspjeha u protekle dvije godine od izvornog objavljivanja, pa je sada dobila i ljetno remix izdanje.

Grupa Niprije mnogima je ostala u sjećanju upravo radi igre riječi koja se naslanja na opće poznatost stihova jedne stadionske pjesme, koja je, ispostavilo se, prevelika čak i za stadion, pa je zborno izvedena i na zagrebačkom hipodromu. Grupa, ili kako sami sebe nazivaju, umjetnički kolektiv, postoji već 10 godina, ali nisu se do sad opterećivali diskografijom, barem ne kad je vlastita u pitanju.

Single prvijenac umjetničkog kolektiva Niprije zove se Sad gledaš ga i, kao i svi digitalni singlovi, doista se sastoji samo od jedne pjesme, iako se svi singlovi zapravo zovu po gramofonskim pločama na kojima su bile dvije pjesme, ali se računalo da je jedna hit, a druga je služila tek da popuni B stranu. Hoće li ovaj singl ujedno biti i hit? Odlučite sami.

Nitko se više ne sjeća drame oko ponovnog okupljanja grupe Jinx, a vjerojatno je i samim članovima laknulo da je sve to iza njih. Nakon što su se doista okupili još jednom, odsvirali pokoju pjesmu, ali odsvirali i kraj. Ja sam dobro.

pjevačica Jaja je sa suprugom Dubravkom, koji sklada i pjeva u Pipsima, u nekoliko navrata od tada naznačila da se dobro snalazi i u glazbenim ugođajima koji nisu ni nalik onome što je pjevala s Jinxima. Takva je i nova pjesma njene grupe Baba Jaga, u kojoj su uz nju i Saša Antić iz TBF-a i Marko Greber. Pjesma se ironično zove Ja sam dobro. Pa provjerite jeste li na ironičnoj ili doslovnoj strani rečenice koju izgovaramo svakodnevno, često ne misleći što ona doista znači. Ja sam dobro.

0: U Sarajevu trenutačno u toku Sarajevo Film Festival, vjerojatno jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija na jugoistoku Europe. Festival svojom jačinom ponese i cijeli grad, ali i regiju, a od njega profitiraju ne samo ljubitelji filma, nego i glazbe, jer je popratni glazbeni program festivala u Sarajevu donio mnoga velika imena popularne glazbe. No ima li Sarajevo i dugoročno koristi od ove manifestacije i što sami građani misle o učinku ovog festivala na opću kulturnu atmosferu grada? O tomu sam porazgovarao s kolegom, poznavateljem glazbene scene u Bosni i Hercegovini i Sarajlijom Zoranom Zokom Ćatićem, koji nas kao i uvijek razveseli svojom dozom humora s gorkim prizvukom. Zoka, svi govore o nekoj posebnoj atmosferi koja vlada Sarajevom ovih dana. Možeš li ti potvrditi iste te tvrdnje?
1: Da, pa prije svega pozdrav tebi, pozdrav našim slušalcima. Naravno, atmosfera i na ovogodišnjem 32. Sarajevo Film Festivalu je upravo onakva kakvu bi čovjek poželio da ima tokom cijele godine. Recimo da je to nešto o čemu smo sanjali u onim ratnim godinama. Nažalost, kroz svo ovo vrijeme pokazalo se da ta čarolija traje samo tokom festivala. Pune su ulice nasmijanih, šarenih likova, ljubaznost, susretljivost na svakom koraku. Grad je živa, to je posebno zanimljivo, jel, u svakom periodu dana, a posebno draž daju u večerni sati kad je na ulicama gotovo ono karnevalska atmosfera kako gledamo na televizijama. I svakog kafića svira muzika, svi su lijepi, sretni, posebno su sređeni, ono, izabrane toalete za taj izlazak. Naravno, centralni događaj i najveću pažnju javnosti izazivaju večernje promenade na crvenom tepihu, gdje su nam i ove godine brojni gosti koji su došli sa svojim filmovima ili one mega zvijezde poput Diego Lune, Emily Watson, Ashgar, Ferhadi, Selini, Shiami, kao i Woody Harrelson, koji će ove godine i dobiti počasno srce Sarajeva. Jedina jeli, loša strana cijele te priče koja se odnosi na nas koji ovdje živimo jeste da možda najteži period godine je onaj upravo kad se završi festival, pa neposredno oni 5-10 dana dok se opet naviknemo da je čarolija prestala, da su se gosti razišli, a da smo mi ostali sami sa sobom.
0: Zoka, jedan od elemenata koji krase Sarajevo Film Festival je i popratni program tog festivala, pogotovo koncerti koji se paralelno održavaju. Kako to izgleda ove godine?
1: Pa moram ti reći da u odnosu na prethodne godine kad govorimo o ovom muzičkom programu, nema toliko događaja koji su direktno vezani za filmski festival. Ranijih godina je to bilo ono koncerti uglavnom jeli, bendova iz regiona koji su se vezali za Sarajevo Film Festival. Mislim, to što ih nema možda je dobro u smislu lakše organizacije ljudi koji prave festival i nedovođenju u vezu jel, završetak projekcije sa početkom koncerta. Ali naravno da su brojni drugi organizatori iskoristili priliku i zaista veliki broj gosti u gradu za svoje muzičke planove i koncerte. I tu je onda situacija vrlo šarolika i rekao bih da za svakog ima jeli, po nešto bez obzira jeli, na muzički ukus. Možda je najbolji primjer dan u oči otvaranja festivala kad su u Sarajevu isto večer na tri različite lokacije, a u isto vrijeme svirali Prodigy, Saša Matić i Nina Badrić. E sad, sa mnogo manjim zvučnim imenima slična je situacija i sada tokom festivala. Broj svirki koji se dešavaju po malim klubovima i kafićima nemoguće je pobrojati. Ja sam pokušao kad smo se dogovarali da vidi mogu naći pregled, nema teorije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je najprisutnija varijanta ove godine elektronska muzika. Indira Paganotto, jedna od poznatijih svjetskih zvijezda tehna, nastupio je u posebnom izdanju Sarajevo Matinea program odmah nakon otvaranja. Tu je festival Circus Maximus koji okupio aktuelne imena svjetske elektronske scene poput francuskog Dua Le Twins, britanskog DJ-a i producenta Quentina, Regardo, Fedea La Granda, Plastic Funk, Kaze. Oni svi nastupaju nastupaju u okviru tog cirkusa Maximus. A za zatvaranje festivala, i to jeste direktno vezano, jeli, za Sarajevo Film Festival, najavljen je veliki besplatni open air nastup Solomona kod Vječne vatre, kojim će ovo biti treći put da zatvara Sarajevo Film Festival svojim nastupom, jeli, u Titovoj ulici.
0: Solomon, koji je rodom iz Tuzle, ovako uz put, a da se sad vratimo na ono što si spomenuo malo prije, meni je poznato iz Pule, a to je i slučaj s drugim festivalskim gradovima koji se žale da u tih nekoliko dana u godini, dakle dok traje taj festival, da je sve super, a da ostatak godine građani ostanu, da tako kažem, na suhom. Je li sa Sarajevom i njegovim filmskim festivalom isto tako?
1: Pa u principu jeste. Sarajevo Film Festival je nekako kišobran koji okupi i goste, i turiste, i bendove, i sva ta dešavanja. Kao što rekao, jel, kad završi, ta čarolija prestane. I u tom smislu nema nekog šireg odjeka onoga što se dešava u ovom periodu godine, u odnosu, jel, na druge periode godine. Osnovni problem Bosne i Hercegovine u svakom smislu, političkog tog konteksta pa do ovog muzičkog, je upravo nepostojanje bilo kakvog sistema. Ne postoji vizija ni razvoja scene ni publike. Sve je prepušteno slučaju, a kad govorimo o institucijama, tu tek ono, nema nikakvog sistema. Već godinama je, nažalost, ono, jasno vidljivo da javna sredstva odlaze samo na događaje koje su ono u direktnoj političkoj prijateljskoj varijanti, jeli, i koja političarima služi ono za promociju, što je strašno, da je i toga sve manje i da im muzika više ni za to ne služi. O nekim idejama razvoja rada mladih bendova, izvođačima, ma kog žanra, jel, nema ni u tragovima. I ono što je apsurdno, jeli, ali evo, primjera radi, Bosna i Hercegovina nema čak ni ova takmičenja koja su mega popularna u regionu, nego naši klinci uglavnom stoje, narodnjačke varijante odlaze u susjednu Srbiju gdje se ono takmiče, ali moram reći da imamo ono jako puno uspjeha u tome. Tako da je situacija vrlo loša i teško promjenjiva u nekoj skorijoj budućnosti. Mladi će i dalje biti prepušteni sami sebi, pokušavati organizovati nešto u nekim svojim osvojenim prostorima, skvotovanim, doslovno 5-6 klubova im pružaju prostor i priliku da nastupaju. Zastrašujuće je reći, ali ću se usuditi to, jel, izgovoriti, da su čak i mladi protirani iz Doma mladih, koji je nekad bio kultni prostor kojem su ponikli svi bendovi koji znamo i koji dan danas slušamo, a koji su tamo imali i prostor za vježbanje uz obavezu, jel, da na nekim manifestacijama onda nastupaju džaba. To više u tom obliku niti u bilo kom drugom ne postoji. Dakle, i dalje ćemo zavisiti od sve manjeg broja organizatora i produkcijskih kuća, a i ovo što postoji, vrlo su to loše organizacije, loše ozvučenja, a ni imena koja dovode nisu bog zna šta. Naravno, tu sad treba na stranu izdvojiti Sarajevo Jazz Fest, za koji, iako ih znam, ne znam kako uspijeva, evo, već 3 decenije praviti vrhunske muzičke događaje i učiniti nam tih nekoliko dana posebnim u svakom smislu, i ovom tehničkom, i sa izvođačima koje dovode, koji nisu super sončne zvijezde, ali su stvarno umjetnici ono fenomenalni.
0: Zoka, puno ti hvala na ovom među izvještaju sa scene iz Sarajeva posvećene događajima oko Sarajevo Film Festivala.
1: Hvala tebi i pozdrav našim slušalcima.
0: Zoran Zoka Ćatić i njegov pogled na Sarajevo Film Festival kroz ne baš ružičaste naočale. Sve to skupa možete još jednom pročitati i na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de. A iz Sarajeva dolazi i mladi kant autor Svire, što je umjetničko ime iza kojeg se skriva 22-godišnji Dino Alić i kojeg sarajevski mediji nazivaju domaćom alt-pop senzacijom. Kako to zvuči, slušamo sada u Korzu, Svire i Vjerovao bih.

I to je gotovo sve za ovo izdanje Korza u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Slušajte nas i dalje preko aplikacije VDR Kozmo Radio, a na Facebooku potražite naše najnovije videe s temama iz njemačke svakodnevice. S vama je bio Nenad Krajcer. A za kraj slušamo novi singl beogradskog benda Oksajo koji se zove Zauvek.